לבקה בכיוון הוא אלה. יס. Ona li, ona li, ona li, ona li. Uem bakapa. Uem bakapa. Oh, oh, banane.